tawag o tawag. Ring tawag ari ang lehewan mahasi eta alay siyang tuwa. Ezin duzu lehen hau zuenta. Ondoren, zirkuluat mahasi eta alay siyang zuen. Zirkulu honetan geratu behar. Zehazka dezakezu, baina ez lehebaren gainetik. Orduan, ekaitzak urrun bainun zuen, eta lehenoa desagertu zen. Zirkuluaren barruan, otso bat zegoen. Hotzak eta euriak kolpatzen zuten, baina ez zen mugitu. Etzekien lehenoa oraindik ere hor zegoen. Jadanik, arean